Bila je to muzika sa albuma Atlantida ruskog muzičara Antona Fečenkova. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: 16:15, ovo je novi dan Beograda 2, već su 22 stepena, bit će vruće, ovo je jedan od najavljenih tropskih dana, takvi će biti i naredni. Precizno i detaljno današnju prognozu daće nam Mirjana Gulan iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
1: Na području Srbije i danas sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren, u Košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, sunčano i veoma toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 37 stepeni.

0: su bile, a sad su pred nama, recimo od pre neki mjesec tek postoji rješenje kako ubrzati, preneti na neku valjkastu površinu, znači oblu, neku sferu, kako preneti ilustraciju na to. To je bilo pre veoma dugotrajan proces i veoma težak, sad postoji mnogo lakše rješenja. Dakle, taj neki istraživački duh, neka atmosfera, izuzetno mi je dragocjeno, pogotovo i rad sa i poznanstva, prijateljstva sa mojim kolegama koji su sličnog smo duha toga, i onda kada se sretimo na tim festivalima, to je tako jedno, ne znam, radosno. To je nešto, neko bogatstvo. Ja sad ističem samo šta je posebno specifičnost ovog 3D street arta. Naravno, sve ostalo važi kao i kod ostalih likovnih umjetnosti.
1: Nakon uspješnog nastupa u Bloombergu, Milivoj Kostić predstavit će svoje ulično stvaralaštvo publici u Wilhelmshafenu na festivalu koji počinje 31. jula.

ali meštani su mu rekli: "Pomoći ćemo ti, Don Roberto." Žene su upregle magarce i mule da dopreme kamenje dole sa planine i donesu vodu gore iz grada. Muškarci su se peli klimavim stepenicama noseći najtvrđi hrast i najljepši mermer. I polako, polako, kuća od zlatnog kamena nicale na padinama brežuljaka. "U svom vrtu," uzvikivao je Robert, "imaću statue i balkone, fontane i kupališta, a zašto ne i bazen na vrhu?" "Želim ruže," rekao je Robert, "i ljiljane i iris, visiba, biciklame, lavandu, mirtu. Gajiću limunove i grejptrut, naranđe, stabla masline, bademe i mušmule, čemprese, sve, baš sve." "Bio si u pravu," rekoše mu prijatelji kada su to vidjeli. "To je prelepa kuća. Možemo li ti pomoći?" Tako je Frank napravio nameštaj, sav od orahovine, Cecil je naslikao slike, a svemu je doprinao i Alfred. Sa terasa, krova, sa balkona, tvarali su svoje slike, divili se panorami. I na dan kad je sve bilo gotovo, Don Roberto je otvorio kuću, priredivši veliki prijem. Svi su obukli najljepšu odeću i njegovi radnici i prijatelji. Plesali su tarantelu, jeli i pili napolju na terasi pod mesečevom svetlošću. Don Roberto je rekao: "Hvala svima vama koji ste mi pomogli i dobrodošli u kuću kuzeni, koja je za vas uvek otvorena. Ovo je najljepša kuća na svetu i ovdje ću živjeti do sudnjeg mi dana." To godina kasnije Roberta više nema, ali kuća i vrtovi su i dalje tu, kao i vulkan snežnih padina. U vrtovima se povija limun, trče gušteri i pevaju slavuji, vremešna žena nad svima njima bdi i jedna devojčica koja nosi njeno ime.

šumskog drveća pomeraju. O tome piše Ovidije u Metamorfozama. Prišao je i razgrnuo ih, te ugledao Akida i Galateju nage u ljubavnom zanosu. Srce samo što mu nije iskočilo iz grudi, jer ljubomora je i kod ljudi silovito i samrtno osjećanje, a kod kiklopa je smrtonosnije i od zemljotresa. Poliv je me zaurlao takvom silinom da su se obronci Etne zatresli, a onda je svojim divovskim koracima potrčao prema ljubavnicima. Galateja je skočila u morske talase, ali kiklop je krenuo za Akidom, koji je trčao poput vetra da nađe zaklon u šumi. Kiklop je otkinuo ogromnu stenu sa planine i bacio je prema nesrećnom mladiću, zgnječivši ga u istom trenu. Polife mu je bilo slomljeno srce, ali bar se osvetio suparniku, te se vratio svom stadu. Galateja je na obali mora plakala, jer više neće moći da zagrli svog Akida, ni živog, ni mrtvog. I tako je ispod kamena koji je zgnječio Akida počeo da teče tanošni mlaz crvene krvi, a potom je, umjesto da se osuši, ta tamna tečnost postala potok. Potok se onda razbistrio i počeo da teče prema moru, kao da traži Galateju. Umilostivljeni bogovi, dirnuti ovom zlosrećnom ljubavlju, pretvorili su Akida u reku. Ta reka danas više ne postoji, ali u antičko doba bila toliko važna da čak 9 različitih lokaliteta nosi njeno ime. Tu je vizantijska tvrđava Aci Castello na steni iznad mora, kao i barokni biser trga katedrale u mestu Acireale. I nešto dalje od trga se nalaze terme Santa Venera u neoklasičnom stilu, nekadašnje rimsko termalno kupalište u kome je boravio i Richard Wagner, kao i Aci Trezza, ribarsko selo iz romana Porodica Malavolja Giovannija Verge, u kojem je živeo gazda Antoni u kući pod mušmulom na obali sa usidrenim ribarskim čamcima. Nedaleko od obale, u moru se nalazi i polukružni venac gigantskih hridi koje nazivaju Kiklopskim ostrvima. Ovo su baš one hridi koje je prema predanju razbesnali Polifem bacao na Odiseja u bekstvu.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Bojan Vorkapić. Plameni rekvijem.